taxa de ela, pai. Sau de asta prosatina cu narcotice, cu de asta. Să spați, ce nu ne spați. Ce spați.